0: I'll never let you down.
1: Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM. Caught my heart about one, two times, don't...

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: CNA se organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă, prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor, va putea participa în calitate de observator independent. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Puma Naval embarcat la bordul fregate executa misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articolele vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajeri, pungi sau sacoșe bine legate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.
9: It's gonna be a good night, and I'm not the type to ever waste. Don't know what city lights may take me, but I know it's gonna be a good night.

0: IFM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inci. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: CNA se organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor va putea participa în calitate de observator independent. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 cu manaval embarcat la bordul fregatei executa misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articolele vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajer, pungi sau sacoșe bine legate.

Ora 8 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit și astăzi pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Vremea continuă să fie deosebit de frumoasă și caldă astăzi în toată Dobrogea, cu o maximă termică de 29 de grade Celsius, apropo de asta, conform calculelor meteorologice și geografice și, mă rog, și așa mai departe. Aparent noi suntem la limita, la granița acestei cupole de foc, cu ghilimele de rigoare, așa au numit-o specialiștii, preiau și eu denumirea, care trece pe deasupra Europei Centrale și de Vest. Zic asta pentru că în Anglia, în Franța, în Spania sunt 37 de grade, 37-38, deci noi suntem fix pe curbura acestui domn de căldură, de-aia încă avem cu 2 în față și n-am depășit și noi pragul critic al caniculei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe litoral va fi cald de asemenea și frumos, cu 28 de grade. Iată o diferență foarte mică, eram obișnuiți să avem o diferență de 3-4 grade între zona de vest și zona de est a regiunii. Bine, se cam normalizează media temperaturilor, presiunea atmosferică este în ușoară creștere, însă fie foarte clar, oricum s-a depășit foarte mult estimarea. Deci pe ieri a fost o maximă de 25, astăzi se estima tot așa 24-25 și ne-am trezit brusc cu 4 grade suplimentare. E bine, e rău, depinde. Nu prea am avut primăvară, ca să fim sinceri. Am trecut de la o vreme furtunoasă, ploioasă, noroioasă, cum vreți să-i spuneți, la aceste călduri de iată aproape 30 de grade. Mâine vremea se va menține caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va fi temporar noros, pe alocuri vor fi și averse în zona continentală, descărcări electrice, chiar grindină, care riscă să cam strice recoltele. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile vor atinge 30 de grade mâine, dacă astăzi doar rămân așa în prag, n-au curajul să intre, sunt doar la 29 de grade, mâine vor fi 30. Pe litoral încă nu ce, drept tot 28-29, de joi scad însă temperaturile din cauza acestui puseu de căldură. Masele de aer, zic, ia gata, ne întoarcem cu furtunile, 24 de grade, vremea devine instabilă și vor fi furtuni destul de puternice, nu vreun cod portocaliu roșu, adică nu trebuie activat niciun fel de cod de urgență în județ, dar se va răci semnificativ, pe litoral vom scădea brusc de la 28 la 21 de grade, dar nu vă faceți grijă că de vineri ne reîntoarcem la temperaturile de până acum. La această oră la Constanța se înregistrează deja 19 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este o zi la fel de generoasă ca și cea de ieri, dar care vine cu elemente noi. Se cere mai multă răbdare și putere interioară ca să nu te lași în voia unor iluzii. Taur. Ideile circulă mai ușor, comunicarea este mai simplă, iar rezultatele depind de felul în care vei reuși să gestionezi discuțiile tensionate. Gemeni. Ai șansa de a învăța din experiențele neplăcute prin care trec ceilalți despre impactul distrugător pe care îl poate avea minciuna, chiar și cea care pare nevinovată. Rac. Este un moment greu, mai ales la serviciu, din cauza unor acuzații care ți se aduc. Este bine să ai răbdare ca să poți dovedi că nu este corect ce se întâmplă. De exemplu, ești acuzat că tu ai folosit ultima pastilă de cafea și nu mai are cine să bea cafea la muncă acum. Leu, există o singură alegere sănătoasă, aceea de a respecta adevărul, chiar dacă există riscul să superi pe unii sau pe alții, inclusiv persoane dragi. Și nu, să-i spui unuia în față că este prost nu înseamnă că îi spui adevărul. Fecioară, se vorbește mai mult decât de obicei, dar asta nu ajută la nimic pentru că se spun multe minciuni și din acest motiv se vor naște și mai multe neînțelegeri. Deci aparent leul și fecioara au conflict astăzi cu unul cu adevărul și unul este cu minciuna. Balanță, ar fi bine să eviți deplasările, chiar și cele pe distanțe scurte, în primul rând din cauza traficului din Constanța și în al doilea rând, discuțiile cu persoanele despre care știi deja că nu respectă adevărul s-ar putea să te deranjeze. Scorpion. Ar fi bine să verifici informațiile pe care le primești astăzi, inclusiv cele pe care le consideri de încredere, altfel se poate ajunge la pierderi, inclusiv financiare. Săgetător. Discuțiile în contradictoriu cu persoanele importante din viața ta pot degenera în conflicte acute. Din păcate, nu există soluții simple. Ba da, întotdeauna există soluții simple. Să uiți complet de persoane, să o ștergi din viața ta. E atât de simplu. Capricorn. Vei avea nevoie de multă bunăvoință ca să poți trece peste momentele neplăcute pe care le-ai putea trăi la locul de muncă sau acasă. Vărsător. Există riscul să se instaleze o oboseală emoțională provocată de nerăbdarea ta de a intra în posesia unor beneficii care ți-au fost promise. Pești. Este bine să fii mai atent decât de obicei la ceea ce spui, la felul în care vorbești și să temperezi orice pornire care te îndeamnă să modifici adevărul în favoarea ta.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: De obicei, la rubrica asta încerc să mă orientez în jurul investițiilor, fondurilor europene, alte inovații în industria auto, tech și așa mai departe, adică informații cât de cât interesante. Din când în când mai intrăm și în zona de investiții inutile, tâmpenii pe care statul alege să dea bani, și astăzi avem un astfel de subiect. Președinția României, instituția președintelui, da, a anunțat ieri pe site-ul oficial al instituției că a încheiat un contract de lobby cu o firmă americană pentru a întări relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii. În traducere liberă, să nu mai zică Trump lui Nicușor Dan premier, să învețe că e președinte probabil, și să nu mai vină bodyguardul să-l apuce de guler să-l dea de lângă Trump, că nu știu, probabil o fi crezut că este altă cineva. Asta, cam asta a făcut și AUR, dacă țineți minte, pe la începutul anului. Mă rog, Simion a făcut asta pe banii partidului, acel contract de lobby, doar că el și-a luat țeapă, a făcut cu o companie cel puțin ciudată de pe la Washington. Ei au promis, da, facem lobby, vă obținem o întâlnire cu Trump. Le-a obținut de fapt o întâlnire doar cu acei republicani când s-a pozat Simion că taie tortul cu Groenlanda și cam acolo s-a oprit. Nu le-au mai obținut accesul la președintele Statelor Unite. Pe urmă, Simion a dat în judecat, încearcă să recupereze banii pe care i-a dat aiurea, în fine, o întreagă nebunie. Acum și președintele Nicușor Dan apare în face aceeași mișcare absolut genială, că da, este olimpic la matematică. Conform administrației prezidențiale, motivul încheierii acestui contract constă în aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii în toate domeniile. Golf, probabil, în domeniul golfului mai ales. Acesta este un obiectiv de interes național asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. Această apropiere răspunde de asemenea unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Da. Și-a dat seama, domn președinte, că toți românii, domnule, nu mai aveam somn noaptea, muream de grijă interesului național, că nu dă administrația prezidențială $565,000 pe lună ca să se împrietenească mai bine cu Trump. Toți românii fierbeam că nu dăm banii ăștia, adică că nu dăm milionul de dolari practic la fiecare două luni pe această porcărie, toți ne apucasem în căriciul. Prin proiecte bilaterale concrete în domeniul apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și al partenerilor țării noastre, se menționează în comunicatul publicat de președinție. Adică demagogie până la capăt, vă dați seama, am citit cel mai generic text posibil care încearcă să te convingă de ceva ce nu e adevărat. Pentru atingerea obiectivelor prezentate anterior, administrația informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență, mă apucă și râsul, și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică, creșterea capacității de apărare și de descurajare. Noi nu suntem în stare să doborâm o dronă care ne tot încalcă la fiecare două săptămâni în teritoriul național, dar mă rog, noi descurajăm pe cine, nu știu. Atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale. Repet, noi nu suntem în stare să doborâm nenorocirile alea de drone care tot intră în Tulcea și nu putem de un an de zile să-l prindem pe Gânj, criminalul acela, da? Dar noi descurajăm, ce dracu descurajăm, habar nu am. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale. Ce înseamnă asta în traducere liberă? Că avem o politică externă. Dacă nu știți, conform Constituției, politica externă este împărțită pe două componente. Componenta administrată de Ministerul de Externe și componenta administrată de către președinte. Practic, președintele e un fel de, ca o metaforă, primul ambasador al țării, da? Avem în fruntea Ministerului de Externe și în fruntea administrației prezidențiale niște incompetenți care nu sunt în stare să creeze o carte de vizită pe plan extern, să fim apreciați și văzuți, încât trebuie să dăm acest milion de dolari la două luni ca să putem să știe Trump că Dan este președinte și nu premier și să nu-l mai ia paza pe sus de guler. Atât de inutil sunt oamenii din Ministerul de Externe și din cadrul administrației prezidențiale că noi trebuie să dăm bani să ne facă altcineva treaba. Potrivit descrierii, prestigiul câștigat îi oferă companiei Evershed Sutherland așa se numește compania contractată, acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington. Să vedem, că asta au promis și cei care au dat țeapă lui Simion. Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate pentru facilitarea dialogului instituțional și bla, multe alte bla bla blauri pe care administrația le-a turnat în acest comunicat de presă ca să ne convingă că banii nu sunt dați degeaba. Deci, repet, pentru cei interesați, puteți căuta firma pe internet ca să vedeți dacă sunt de credință sau nu. Eversheds Sutherland US LLP, iar suma, repet, pe care o dăm lunar, 565.000 de dolari, deci, practic, 1.000.000 și puțin de dolari la două luni.

0: Sky FM. Sky FM. Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polaris Dam Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris Dam Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii SUA au fost solicitați să intervină ieri după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe strada Ile Caragiele din municipiu. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Ana Maria Stoica.
3: În dispecerul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța s-a primit un apel privind o conductă de gaz fisurată pe o stradă din municipiu. La fața locului au fost alocate mai multe echipaje din cadrul inspectoratului. Sosiți la fața locului, colegii mei au luat măsura evacuării populației pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, precum și evacuarea grădiniței din proximitate, fiind evacuați aproximativ 160 de minori. La fața locului a sosit o echipă de la Distrigaz, fiind oprit gazul. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
2: În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu și ministrul de Interne al Austriei Gerhard Karner vor susține astăzi, începând cu ora 17:30, o declarație de presă în portul Constanța, având ca obiect siguranța frontierei maritime a României și a Uniunii Europene. Declarația este susținută în contextul vizitei delegației austriece cu ocazia exercițiului integrat planificat de structurile MEAI și partenerii instituționali cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și asigurării securității frontierelor externe. Reprezentanții MEAI au precizat că ministerul a desfășurat în perioada 2025-2026 aproximativ 2800 de acțiuni în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Autoritățile locale spun că este imposibil să fie finalizat proiectul, având în vedere stadiul în care se află, iar la această situație a contribuit decisiv și cercetarea arheologică derulată pe aproximativ 4 luni. Reamintim că termenul de închidere a proiectului prin PNRR este 31 august, iar administrația locală nu se încadrează în acest termen. Clădirea unității spitalicești a fost încadrată în clasa de risc seismic 1, a fost demolată până la nivelul demisolului și urmează să fie reconstruită. Reamintim că pe 1 octombrie 2021 un incendiu puternic a avut loc la secția 1 a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, zona respectivă fiind în conservare până la decizia de demolare. Sala polivalentă Victoria din Arad a găzduit la finalul săptămânii trecute în trecerile concursului național de gimnastică aerobică Cupa Aerogym, la care au participat aproape 400 de sportivi de la 19 cluburi, dar și cele două loturi naționale ale României juniori și seniori. CSM Constanța a fost reprezentat de 6 juniori și 4 seniori care au avut evoluții remarcabile și au urcat pe podium. La categoria de vârstă 12-14 ani, sportivii constanțeni au cucerit 4 medalii de aur și una de bronz. Și seniorii de la CSM Constanța au cucerit 3 medalii, una de aur, una de argint și un bronz, prin Leonard Manta, Daniel Țavoc și Antonio Surdu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba de limbă și comunicare la limba română din cadrurile valorii naționale potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Proba la matematică va fi susținută mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare la limba maternă pentru cei care, bineînțeles, au și urmat aceste cursuri. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includă și itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. În urma probelor, elevii și părinții lor sau reprezentanții legale ai acestora, unde este cazul, vor fi informați cu privire la stadiul formării și dezvoltării competențelor evaluate. Rezultatele vor fi folosite și la elaborarea planurilor individualizate de învățare. Sigur, cum să nu? Sună senzațional pe hârtie, nu se va întâmpla asta. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la evaluările naționale la clasele a 4-a și a 6-a.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri după ce o conductă de gaz a fost fisurată pe strada Ile Caragiale din municipiu. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu va susține astăzi, începând cu ora 17:30, o declarație de presă în portul Constanța. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: FM。 Sky FM。
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Ora 9:45, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 26 mai. În anul 1822 se năștea scriitorul francez Edmond de Goncourt. 1896, Nicolae al II-lea devenea țar al Rusiei. 1896 era publicată întâia oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. În 1897, scriitorul irlandez Bram Stoker publica celebra carte Dracula, plasând în Transilvania acțiunile eroului principal, un conte vampir. Bine, aici erou principal e cam personaj principal, că numai erou nu este Dracula. În 1907 se năștea actorul american John Wayne. 1916 venea pe lume scriitorul Vintilă Corbul. În 1918 georgienii își proclamau independența, ziua devenind sărbătoare națională. În 1926 se năștea instrumentistul american Miles Davis, una dintre cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazzului din secolul trecut. 1942, la Londra, era semnat tratatul de alianță dintre Marea Britanie și Uniunea Sovietică, care prevedea colaborarea în cea de-a doua parte a celui de-al doilea război mondial. 1952, adepții linii comunist-naționaliste din PCR, în frunte cu Gheorghiu Dej, înlăturau gruparea Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu, promotoarea subordonării servile și totale față de Uniunea de URSS. În 1964 se năștea cântărezul și actorul american Lenny Kravitz. 1966, Guyana își obținea independența față de Marea Britanie. În 1972, Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică semnau tratatul împotriva rachetelor balistice. În 1976, încetat din viață filozoful german Martin Heidegger, reprezentant al existențialismului. În 1981 venea pe lume fotbalistul român Răzvan Raț. În 1984, canalul Dunăre-Marea Neagră era inaugurat triumfal de dictatorii Nicolae și Elena Ceaușescu. 1994, megastarul american Michael Jackson se căsătorea cu Liza Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley. În 1995 se stingea din viața Ștefan Bănică Senior, unul dintre cei mai iubiți actori și cântăreți. În 2002 înceta din viață balerina Irinel Liciu, pe numele său reală Lia Silvia Popa, soția poetului Ștefan Augustin Doinaș, prim solist a operei române din București timp de două decenii. În 2010 murea actorul de comedie Jean Constantin. În 2016 miliardarul Donald Trump își asigura prima nominalizare a Partidului Republican la alegerile prezidențiale, iar în 2021 Patriarhia Română declara închis subiectul înființării unei mitropolii a Tomisului, Patriarhul Daniel, refuzându-i arhiepiscopului Teodosie solicitarea de ridicare în rang.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha,
1: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică în instanță în vederea apărării intereselor Societății Drumul Județene Constanța și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Reamintind, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul privind îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
2: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe parte de histopatologie am introdus și digitalizarea, care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
1: Șeful Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, Mariana Deacu. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articole vestimentare, încălțăminte sau alte materiale textile care nu mai pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în peste 20 de zone din oraș unde textilele pot fi depuse în saci menageri, pungi sau sacoșe bine legate. După jocul din meciul tur al barajelor de menținere promovare din Superliga, unde a făcut egal 3-3 pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, Farul Constanța mai are o șansă de a evolua și anul viitor în primul eșalon fotbalistic al țării. Returul dintre Farul Constanța și Chindia Târgoviște se va desfășura la Ovidiu pe arena centrală din cadrul complexului sportiv al Academiei Hagi din Ovidiu pe 31 mai de la ora 20:30. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

Lucrările începute în parcurile din municipiu se află în diferite etape de execuție, dar majoritatea au fost întârziate din cauza procedurilor birocratice. Cele mai mari probleme registrate au fost în Țara Piticilor, din Parcul Tăbăcărie, și în privința noului spațiu verde pe care autoritățile l-au tot promis în locul fostelor galerii Soveja, care sunt dărâmate de 3 ani, dacă nu cumva 4, nu mai țin minte exact. Pe de altă parte, municipalitatea anunță progrese în cazul viitorului parc din cartierul Compozitor, de pe terenul fostului sediu al RAL, al Registrului Auto Român, mă rog, progrese, că abia la început, practic. Da, și de la 0 la 1 este un progres. Viceprimarul municipiului, Adrian Arghirescu, a declarat că se lucrează în parcul de Băcărie, care ar urma să beneficieze de un sistem de irigații. În acest moment se refac spațiul verde și malurile, deci sunt două proiecte care funcționează concomitent. Avem și o achiziție în derulare pentru sistemele de irigat, a declarat viceprimarul. Cât privește Țara Piticilor, cel mai mare și mai vechi loc de joacă din oraș, care stă deja închis de aproape 2 ani, luna trecută a fost emis certificatul de urbanism, unul dintre documentele esențiale pentru începerea lucrărilor de modernizare, și au avut, nu știu, heirupismul sau... Da, heirupism, cred că pot să-i spun, de a declara că îl terminăm. Deci până la sfârșitul verii, până în august, îl și terminăm, deși repede, 2 ani n-au făcut nimic. Certificatul de urbanism, care a fost reactualizat, că s-au mai emis câteva, dar expiraseră, a fost dat abia luna trecută și ei credeau că terenul în termin. Ei bine, între timp a venit administrația și a spus, da, de fapt știți, nu terminăm vara asta, cum era de așteptat, cum poți să spui că dita mai parcul îl faci în 3 luni când n-ai reușit în 2 ani. Avem și proiectul cu Țara Piticilor, a declarat doamna Arghirescu, foarte mult dezbătut, în care acum înțeleg că în sfârșit s-au obținut toate autorizațiile și se depune documentația pentru obținerea ultimei autorizații, cea de construcție. Senzațional, vă dați seama. Ne vom ocupa special să iasă cât mai repede aceasta ca să putem începe lucrările. Dar cred că undeva prin vară vom avea toată documentația ca să putem demara efectiv până în 2028, că tot este an electoral și trebuie să avem cât mai multe realizări atunci ca să ne lăudăm. Eu vă zic, până în 2028, Țara Piticilor nu este gata. La începutul lunii iunie, deci în mai puțin de o săptămână, ar trebui să fie reluate lucrările și în cazul noului parc de pe locul fostelor galerii Soveja, a mai adăugat viceprimarul. Aproape de finalizare este perdeaua verde de la ieșirea din Constanța către Lazu, iar între timp avansează și proiectul parcului de pe fostul sediu al Registrului Auto Român, valoare totală de 19 milioane de lei, chiar ieri, ieri a făcut declarație, deci chiar duminică a fost semnată achiziția, 9 milioane plus 10 milioane, cealaltă de demolare, și va începe imediat acum, se termină și achiziția, a fost lansată timp de 10-20 de zile, să sperăm că iarăși nu va interveni contestația, a mai declarat viceprimarul municipiului, pentru a se demara cât mai rapid lucrările.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0.

0: Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul privind îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul serviciului clinic de anatomie patologică, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în această perioadă în mai multe zone din oraș. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

După luni de zile în care au stat în conservare pe durata sezonului rece, fântânile arteziene din municipiu au nevoie de lucrări de pregătire înainte de repunerea în funcțiune. Reprezentanții primăriei Constanța spun că intervențiile au loc chiar în aceste zile. Mai multe detalii a oferit purtătorul de cuvânt al primăriei, doamna Luminița Lare, care a spus că echipele de specialiști desfășoară lucrări de igienizare a bazinelor, verifică și repară acolo unde este necesar pompele de recirculare a apei, instalațiile de filtrare și sistemele de automatizare. Constanțenii se vor putea bucura de aspectul fântânilor arteziene și după apusul soarelui, pentru că acestea vor fi prevăzute și cu jocuri de lumini. La nivelul municipiului sunt 15 fântâni arteziene, pe lângă cele de pe Ștefan cel Mare, care sunt într-un cu totul altă ciorbă, sunt cuprinse în proiect, se lucrează la ele. Executantul lucrării a spus că în luna iulie ar putea să fie gata și acelea și vor fi puse în funcțiune, dar restul, adică cele din parcul arheologic, acelea de pe porțiunea dinspre Traian, fântâna mare din parcul de la gară, fântâna de la Icil, intersecția aceea al Brătianu cu 1 decembrie, care mai sunt, că îmi scap. În fine, deci acestea vechi, clasice, da, din municipiu, vor fi pornite cât mai repede. Zilele acestea se lucrează la ele pentru a fi reparate acolo unde este cazul. Și oricum, este o punere în funcțiune mult mai rapidă și binevenită comparat cu anul trecut, când a fost o problemă cu contractul, n-avea cine să le repare, s-a amânat foarte mult licitația, pe urmă nu s-a găsit buget, că abia pe la sfârșitul lui iulie, după de 2 luni de vară deja, și 3 de sezon frumos, că anul trecut a venit vara din mai, nu ca anul ăsta, nu aveam fântâni arteziene funcționale. Acum, iată, ori fi învățat de anul trecut, au început mai devreme toate lucrările, astfel încât să poată fi puse în funcțiune chiar de la 1 iunie, ceea ce este foarte bine. Ora 10:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 8, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Delfinariul Constanța are în desfășurare o procedură de achiziție de delfin pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: În momentul de față, Delfinariul Constanța are în curs o procedură de achiziție în sensul achiziționării de servicii de prestări activități recreative cu delfinii în scop de cercetare. Această achiziție nu este încă finalizată, așadar nu ne putem pronunța asupra oportunității sau asupra corectitudinii ofertei depuse, însă cert este că pe data de 1 iunie vom avea la Delfinariul spectacol cu delfini. Ulterior, pentru restul anului, cu siguranță vom găsi o situație, chiar dacă această licitație nu se va încheia în mod favorabil.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost duși din nou astăzi la audier la parchetul general. Cei doi vor ajunge mâine în fața Curții Supreme, care va decide dacă le va înlocui măsura arestului preventiv cu una mai ușoară. Reamintim, Curtea Supremă a admis în data de 15 mai propunerea parchetului general de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor doi magistrați. În motivare, judecătorul de caz spune că măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse și cu stadiul anchetei, care este abia la început, iar luarea altei măsuri preventive nu este suficientă pentru asigurarea scopului măsurilor preventive, în special al celui privind buna desfășurare a anchetei. Cei doi magistrați sunt acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Echipajele de ambulanță s-au deplasat în această dimineață la două accidente rutiere. Potrivit reprezentanților SAJ Constanța, un accident între trei autoturisme a avut loc la intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Ice Brătianu din municipiu. În urma impactului au fost depistate două victime cu traumatism craniocerebral. Un alt accident rutier a avut loc între Lazu și Iagicea, fiind depistată o victimă la fața locului. Toate persoanele implicate au refuzat transportul la spital. Sala polivalentă Victoria din Arad a găzduit la finalul săptămânii trecute întrecerile concursului național de gimnastică aerobică Cupa Aerogym, la care au participat aproape 400 de sportivi de la 19 cluburi, dar și cele două loturi naționale ale României juniori și seniori. CSM Constanța a fost reprezentat de 6 juniori și 4 seniori, care au avut evoluții remarcabile și au urcat pe podium. La categoria de vârstă 12-14 ani, sportivii constanțeni au cucerit 4 medalii de aur și una de bronz, și seniorii de la CSM Constanța au cucerit 3 medalii, una de aur, una de argint și un bronz, prin Leonard Manta, Daniel Țavăc și Antonio Surdu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

Delfinariul Constanța are în desfășurare o procedură de achiziție de delfini pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost duși din nou astăzi la audieri la parchetul general. Cei doi vor ajunge mâine în fața Curții Supreme, care va decide dacă le va înlocui măsura arestului preventiv cu una mai ușoară. Echipajele de ambulanță s-au deplasat în această dimineață la două accidente rutiere produse la intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Ice Brătianu din municipiul respectiv între Lazu și Agigea. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Abia aștept să prezint cum aș fi implementat eu proiectul Lăpușneanu 1 decembrie, cum aș fi implementat eu toate proiectele la care am muncit ani de zile și pentru care m-am luptat. Modul în care s-au pus în operă este unul rușinos. Rezultatul nu știu dacă mulțumește pe cineva. Și dacă ne facem că nu putem să facem nimic și e mai bine ca imagine să dăm doar vina pe Făgădău, eu nu am o problemă cu asta, numai că eu m-am hotărât să nu mai tac și le voi spune oamenilor cum ar fi arătat Lăpușneanu și 1 decembrie, cum ar fi arătat Bulevardul Madrid și de ce trebuia, înainte de multe alte proiecte, să fie implementat.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Mi-ai pus 30 la oră pe banda 1? Mă, ești sănătos la cap? Cum să-mi pui 30 la oră pe banda 1? Și pe banda 2 cu 50? Păi vezi să spun ceva? Multă lume nu se uită și rămân toți fără carnete. Dimineața să mai grăbește omul, mă, că mai întârzie 3 minute, să ducă copilul. Și așa n-are creșe și grădinițe cât îi trebuie și școli. Și ce faci? Îl lași fără carnete. Așa și ce ai rezolvat? Ai rezolvat că ai distrus o familie, mă. Asta ai făcut. Că dacă ăia n-au bunici, n-au bani să-și pună bone, ce face, mă, ăla? Unde își duce, mă, copilul? Renunță la serviciu pentru că nu mai are carnet să-și duce că copilul la școală și la grădiniță? Aici nu gândim noi și nu, după aia ne plângem și zicem, aoleo, de ce am fi pierdut alegerile? Păi de aia le-ați pierdut, mă, de la lucruri mărunte și de la prostii de genul ăsta, păi care nimeni nu le vede.
2: Nu, eu aș vrea ca PSD-ul să se implice.
1: Tu crezi că eu vreau să văd indisciplinați la volan sau bețivi să dea peste mine? Nu, dar nu, să nu mă dea acord să stai toată ziua să mă pândești că am mers cu 55 în loc de 50. Ce-i, mă, porcăria asta?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroiu, a făcut precizări despre situația lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Acesta a precizat că în această perioadă au loc ultimii pași pentru preluarea proiectului în programul operațional de sănătate cu finanțare directă de la Comisia Europeană, iar lucrările la noul spital vor fi finalizate. Reamintim că ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, a precizat la începutul acestei luni că proiectul noului Spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar în cauza au fost căutate soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu și ministrul de Interne Austrie Gerhard Karner vor susține astăzi, începând cu ora 17:30, o declarație de presă în portul Constanța, având ca obiect siguranța frontierei maritime a României și a Uniunii Europene. Declarația este susținută în contextul vizitei delegației austriece cu ocazia exercițiului integrat planificat de structurile MEI și partenerii instituționali cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și asigurării securității frontierelor externe. Reprezentanții MEI au precizat că ministerul a desfășurat în perioada 2025-2026 aproximativ 2800 de acțiuni în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Se oprește apa în zonele Piața Ovidiu Peninsulară și Portul Turistic Tomis. Potrivit reprezentanților Raja, pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă din Piața Ovidiu Raja, s-a asistat furnizarea apei potabile timp de 16 ore, începând de joi de la ora 23 până vineri la ora 15. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din Piața Ovidiu și zona peninsulară a municipiului Constanța, inclusiv faleza cazinoului și portul turistic Tomis. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: N-am fost în stare ca oraș, ca administrație locală, să trimitem în termen documentele solicitate la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
2: La care? Că s-au pierdut mai multe.
1: S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a Colegiului Mircea cel Bătrân.
2: Da, tu nu, că s-au pierdut și banii din
1: 4,5 milioane de euro.
2: Că și în peninsulă.
1: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
2: Nu, și așa cel mai grav e că nimeni nu răspunde.
1: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată Uniunea Europeană, cu totul integral și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Nu poți face dintr-un bulevard cu patru benzi să rămâi la un bulevard cu o singură bandă de circulație pe un sens.
2: E o tâmpenie.
1: Asta este ilogică complet.
2: Da,
1: aceasta este varianta finală a bulevardului Ferdinand. Nu poți lua bulevardul Alexandru Lăpușneanu cu șase benzi plus parcare și să-ți rămână doar patru benzi plus bandă de autobuz. Deci ceva undeva, niște metri din bulevard au dispărut. Aici este problemă de corectare a unui proiect, de gândire logică și de așezarea lui pe teren. Astea sunt problemele care trebuie lumea să le înțeleagă. Se putea corecta, se putea face un proiect foarte frumos, dacă mă întrebați. Se făcea parcarea, apoi banda de circulație pentru mijloace de transport în comun și apoi benzile pentru celelalte mașini pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.
2: Da, nene, și puteai să faci pista de bicicletă stânga-dreapta pe o singură parte.
1: Exact.
2: Și gata.
1: Nu. Și așa mai departe. Dar pentru toate aceste lucruri, trebuie să ieși din birou, trebuie să măsori ceea ce e pe teren, să te uiți puțin, să te documentezi, să faci un proiect logic.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei legi a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În Franța, 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. La noi vreme frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază reprezentanții sindicatelor pentru consultări generale pe tema noii legi a salarizării. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, discuțiile de astăzi se anunță tensionate. Cristian Băcăin are mai multe informații.
3: Marile confederații sindicale s-au aliat și acuză executivul de lipsă totală de transparență pentru că ar vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. În plus, reprezentanții salariaților se întreabă de ce noul sistem de calcul privilegiază demnitarii care vor avea creșteri de venit importante. Sindicaliștii mai contestă și valoarea de referință de 4.100 de lei în funcție de care va fi calculat fiecare salariu din sectorul public. Însă, principala îngrijorare a angajaților este legată de tăierea masivă din zona sporurilor, o modificare despre care ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a spus că este inevitabilă. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Muncii, după discuțiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine, când sunt așteptați reprezentanții angajaților din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor cu sindicatele va fi unul accelerat, cu termen final joi, săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie.
2: Ministerul Finanțelor raportează o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primul trimestru al anului. Astfel, gaura din buget s-a micșorat cu peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este una dintre cele mai importante ajustări bugetare realizate de România în ultimii ani, a spus ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare la o conferință de specialitate, unde a prezentat în premieră aceste date ale execuției bugetare. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
4: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că România transmite investitorilor un semnal de stabilitate fiscală și disciplină bugetară. Declarațiile au fost făcute la conferința Capitalul Autohton al României, organizată de publicația Curs de Guvernare, în cadrul căreia ministrul a prezentat în premieră execuția bugetară la 4 luni și a insistat că relansarea economică depinde de consolidarea finanțelor publice și de continuarea investițiilor, în special din fonduri europene.
5: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut. Deci deficitul a scăzut cu 32 de miliarde, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. Ne-a ajutat enorm faptul că execuția la 4 luni se prezintă în acest fel. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală. Ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
4: Alexandru Nazare a precizat că veniturile fiscale au crescut cu peste 15%, iar investițiile finanțate din fonduri europene au avansat cu 34%, reprezentând acum aproximativ 3/4 din totalul investițiilor publice. Ministrul Finanțelor a mai spus că guvernul continuă programele de sprijin pentru economie dedicate industriei prelucrătoare, tehnologiilor avansate, investițiilor strategice și românilor din diaspora.
2: Senatorii din Comisia de Specialitate au constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu ordonanța privind programul SAFE destinată investițiilor din apărare. Reuniți astăzi în ședință, senatorii au susținut că Guvernul a depășit limitele constituționale prin adoptarea ordonanței respective după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Decizia vine după ce președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a sesizat CCR pe tema acestei ordonanțe, iar Curtea i-a solicitat Senatului un punct de vedere. Alina Stănuță a urmărit dezbaterile. Senatoarea USR, Simona Spătaru, a solicitat amânarea redactării punctului de vedere al comisiei, argumentând că guvernul a îndeplinit toți pașii procedurali necesari în adoptarea ordonanței de urgență care vizează programul SAFE.
0: Față de conținutul sesizării formulată de domnul președinte al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precizarea pe care vrem să o facem de la USR este că, în mod evident, nu ne aflăm într-un conflict constituțional. Sesizarea se bazează pe o mulțime de prezumții, dar rezultă fără echivoc că nu ne aflăm într-o situație de conflict de constituționalitate.
2: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea din grupul Pace Întâi România, Nadia Cerva, arăta că decizia a fost luată cu majoritate de voturi.
6: Este vorba de încălcarea limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative. E vorba de modul cum a fost elaborată și aprobată și publicată acea ordonanță 38. Curtea Constituțională ne-a pus în vedere să depunem acest punct de vedere până pe 27, pentru că în funcție de acest punct de vedere urmează să se stabilească termenul de judecată la Curtea Constituțională.
7: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius. Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius împreună cu CSM Constanța organizează ediția Open Doors din această lună, care practic marchează într-un mod aparte apropierea Zilei Copilului. Evenimentul este dedicat copiilor și tinerilor cu vârste între 5 și 18 ani și promovează participarea, incluziunea socială și starea de bine prin sport.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: E o formă de îngrijorare pentru că și agenții economici cu care vorbim din diverse domenii și ei sunt temători. Pe de o parte pentru că au tot apărut modificări ale codului fiscal, pe de altă parte s-au pierdut anumite facilități fiscale, cum a fost în domeniul construcțiilor, în domeniul IT. Prețurile cresc.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Florin Mitroi a precizat că în această perioadă au loc ultimii pași pentru preluarea proiectului Spitalului Mama și Copilul în programul operațional de sănătate cu finanțare directă de la Comisia Europeană, iar lucrările la noul spital vor fi finalizate. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu va susține astăzi, începând cu ora 17:30, o declarație de presă în portul Constanța. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Suntem singuri care construim, edificăm construcții grele pe plajă. Nu ne mai facem mine, eu așa am impresia. Sunt total dezamăgit că vedem același film, am văzut în 4 ani același film cu aprobare de puzuri în Consiliul Local, s-au aprobat o grămadă de puzuri în Consiliul Local și în Mamaia, Palatul Mare și așa mai departe. Și Palatul Mare este atacat, apropo, rău de investitorii imobiliari.
2: Ceea ce a fost
1: mereu un cartier de case, acum a devenit un cartier, un struță cu cămilă, case plus blocuri, nu se respectă retrageri, nu se respectă disciplină în construcții. Este un haos, la fel, repet, cum a fost în administrația precedentă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța are în desfășurare o procedură de achiziție de delfini în scop recreativ pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: În momentul de față, Delfinarul Constanța are în curs o procedură de achiziție în sensul achiziționării de servicii de prestări activități recreative cu delfinii în scop de cercetare. Această achiziție nu este încă finalizată, așadar nu ne putem pronunța asupra oportunității sau asupra corectitudinii ofertei depuse, însă cert este că pe data de 1 iunie vom avea la Delfinariu spectacol cu delfini. Ulterior, pentru restul anului, cu siguranță vom găsi o situație, chiar dacă această licitație nu se va încheia în mod favorabil.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până mâine la ora 23. În acest interval, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 30 de grade, iar minimele între 15 și 19 grade. Spre sfârșitul intervalului trecător vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice și anume averse, descărcări electrice sau vânt cu aspect de vijelie. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Până pe 29 mai se intervine pentru combaterea țânțarilor în parcuri, pe terenurile din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. Totodată, tratamentele împotriva căpușilor au loc în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, fiind sigure pentru populație. Echipa de rugby CSM Tomitani Constanța Under 18 s-a calificat în semifinalele campionatului național după ce s-a clasat pe locul al doilea în Seria B din play-off. Semifinalele competiției sunt programate duminică 31 mai. Formația constanțeană va susține meciul cu ACS Șoimi București în capitală pe terenul Ghencea de la ora 11. Cu o victorie, CSM Tomitani Constanța va evalua în finala marea campionatului, iar dacă va pierde, va juca în finala mică pentru medaliile de bronz. Finalele sunt programate sâmbătă 6 iunie la Cluj-Napoca. La categoria de vârstă Under 16 Junior 3, CSM Tomitani Constanța a cucerit medalia de bronz în sezonul 2025-2026. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța are în desfășurare o procedură de achiziție de delfini în scop recreativ pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri Constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, peste 60 de polițiști au participat zilnic la aceste activități. În cauză au fost aplicate 754 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 150.000 de lei. Dintre acestea, 522 au vizat pietonii care s-au angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, iar 232 au fost aplicate pentru abateri săvârșite de către bicicliști. Reprezentanții IPJ au mai precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas pe bulevardul Lice Brătianu. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Se oprește apa în localitățile Costine și Schitu, potrivit reprezentanților Raja, în vederea executării lucrărilor de racordare a noilor conducte la sistemul centralizat de alimentare cu apă din localitatea Costinești-Raja S.A. va asista furnizarea apei potabile mâine în intervalul orar 8:24. Pentru realizarea acestor operațiuni vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din cele două localități. Alin Mihai Savlovski a obținut locul întâi în proba de 3000 de metri obstacole la Campionatul Național de Atletism Senior Tineret și Under 20, etapa întâi desfășurat în perioada 23-24 mai. Obiectivele atletului legitimat la CSM Gidea sunt câștigarea titlului național la senior și tineret, precum și calificarea la Campionatul European de Tineret. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Beleza.
1: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea peste 130.000 de euro. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas. Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, rămâne sub control judiciar. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu și ministrul de Interne al Austriei Gerhard Karner vor susține astăzi, începând cu ora 17.30, o declarație de presă în portul Constanța la terminalul de pasageri, având ca obiect siguranța frontierei maritime a României și a Uniunii Europene. Declarația este susținută în contextul vizitei delegației austriece cu ocazia exercițiului integrat planificat de structurile MEAI și partenerii instituționali cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și asigurării securității frontierelor externe. Reprezentanții mei au precizat că ministerul a desfășurat în perioada 2025-2026 aproximativ 2800 de acțiuni în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, rămâne sub control judiciar. Tribunalul Constanța a analizat propunerea privind menținerea măsurilor preventive actuale față de acesta. Instanța a menținut măsura controlului judiciar cu toate interdicțiile impuse și a respins cererea acestuia de a reveni în funcția de primar. Decizia nu este definitivă.
2: Patru medalii au cucerit luptătorii de la CSM Constanța, care au participat la Piatra Neamț în cadrul campionatului național de lupte sportiv sub 20 de ani, ce a adunat la start peste 300 de sportivi din întreaga țară. Sportivii de la CSM Constanța au reușit să cucerească două medalii de aur, una de argint și una de bronz. În urma acestor rezultate, gruparea de pe litoral a ocupat locul al treilea în clasamentul feminin al cluburilor din țară.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 27 de grade Celsius.

0: Rai FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiu și stațiunea Mamaia. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar, conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea a peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor societății Drumuri Județene Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Până pe 29 mai se intervine pentru combaterea țânțarilor în parcuri, pe terenurile din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. Totodată, tratamentele împotriva căpușelor au loc în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt sigure pentru populație.
3: Echipa de rugby Clubul Sportiv Municipal Tomitanii Constanța, sportiv sub 18 ani, este prezentă în semifinala campionatului național de rugby. După ce a terminat pe locul al doilea în Seria B din cadrul turneului din play-off, în semifinale gruparea de pe litoral va juca contra celor de la Șemii București. În cealaltă partidă, Rapid CSS Bârlat vor întâlni pe Rugby Club Cluj Junior. În caz de victorie, Clubul Sportiv Municipal Tomitanii Constanța va juca în marea finală. Între cele din cadrul finalelor sunt programate pe 6 iunie la Cluj-Napoca.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de Joi cu 3 proiecte de hotărâre. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiu și stațiunea Mamaia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor societății Drumuri Județene Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Autoritățile locale spun că este imposibil să fie finalizat proiectul, având în vedere stadiul în care se află, iar la această situație a contribuit decisiv și cercetarea arheologică derulată pe aproximativ 4 luni. Reamintim că termenul de închidere a proiectelor prin PNRR este 31 august, iar administrația locală nu se încadrează în acest termen. Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, peste 60 de polițiști au participat zilnic la aceste activități. În cauză au fost aplicate 754 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 150.000 de lei. Dintre acestea, 522 au vizat pietonii care s-au angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, iar 232 au fost aplicate pentru abateri săvârșite de către bicicliști. Reprezentanții IPJ au mai precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a făcut precizări despre situația lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. El a precizat că în această perioadă au loc ultimii pași pentru preluarea proiectului în Programul Operațional de Sănătate cu finanțare directă de la Comisia Europeană, iar lucrările la noul spital vor fi finalizate. Reamintim că ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilu, a precizat la începutul acestei luni că proiectul noului Spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar în cauză au fost căutate soluții de continuarea finanțării din alte fonduri europene. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Până pe 29 mai se intervine pentru combaterea țânțarilor în parcuri, pe terenurile din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. Totodată, tratamentele împotriva căpușelor au loc în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt sigure pentru populație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: facturare electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

This is Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor societății Drumuri Județene Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Autoritățile locale spun că este imposibil să fie finalizat proiectul, având în vedere stadiul în care se află, iar la această situație a contribuit decisiv și cercetarea arheologică derulată pe aproximativ 4 luni. Reamintim că termenul de închidere a proiectelor prin PNRR este 31 august, iar administrația locală nu se încadrează în acest termen. Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea a peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor societății Drumuri Județene Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Autoritățile locale spun că este imposibil să fie finalizat proiectul, având în vedere stadiul în care se află, iar la această situație a contribuit decisiv și cercetarea arheologică derulată pe aproximativ 4 luni. Reamintim că termenul de închidere a proiectelor prin PNRR este 31 august, iar administrația locală nu se încadrează în acest termen. Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, peste 60 de polițiști au participat zilnic la aceste activități. În cauză au fost aplicate 754 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 150.000 de lei. Dintre acestea, 522 au vizat pietonii care s-au angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, iar 232 au fost aplicate pentru abateri săvârșite de către bicicliști. Reprezentanții IPJ au mai precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a făcut precizări despre situația lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. El a precizat că în această perioadă au loc ultimii pași pentru preluarea proiectului în programul operațional de sănătate cu finanțare directă de la Comisia Europeană, iar lucrările la noul spital vor fi finalizate. Reamintim că ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilu, a precizat la începutul acestei luni că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar în cauză au fost căutate soluții de continuarea finanțării din alte fonduri europene. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Până pe 29 mai se intervine pentru combaterea țânțarilor în parcuri, pe terenurile din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. Totodată, tratamentele împotriva căpușelor au loc în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt sigure pentru populație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor societății Drumuri Județene Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Autoritățile locale spun că este imposibil să fie finalizat proiectul, având în vedere stadiul în care se află, iar la această situație a contribuit decisiv și cercetarea arheologică derulată pe aproximativ 4 luni. Reamintim că termenul de închidere a proiectelor prin PNRR este 31 august, iar administrația locală nu se încadrează în acest termen. Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.

be a king.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi cu 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Societății Drumuri Județene Constanța. Reamintim, consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 14 proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028. Proiectul de reabilitare a Spitalului de Boli Infecțioase pierde finanțarea din PNRR din motive arheologice. Autoritățile locale spun că este imposibil să fie finalizat proiectul, având în vedere stadiul în care se află, iar la această situație a contribuit decisiv și cercetarea arheologică derulată pe aproximativ 4 luni. Reamintim că termenul de închidere a proiectelor prin PNRR este 31 august, iar administrația locală nu se încadrează în acest termen. Magistrații Curții de Apel Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul fostului senator Alexandru Mazăre. Aceștia au admis cererea Agenției Naționale de Integritate și au hotărât confiscarea a peste 130.000 de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Reamintim, inspectorii de integritate anunțau în luna februarie 2016 că au constatat o diferență nejustificată de peste 210.000 de euro între averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului de senator al acestuia. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, peste 60 de polițiști au participat zilnic la aceste activități. În cauză au fost aplicate 754 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 150.000 de lei. Dintre acestea, 522 au vizat pietonii care s-au angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, iar 232 au fost aplicate pentru abateri săvârșite de către bicicliști. Reprezentanții IPJ au mai precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județ. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a făcut precizări despre situația lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. El a precizat că în această perioadă au loc ultimii pași pentru preluarea proiectului în programul operațional de sănătate cu finanțare directă de la Comisia Europeană, iar lucrările la noul spital vor fi finalizate. Reamintim că ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilu, a precizat la începutul acestei luni că proiectul noului spital Mama și Copilul din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar în cauză au fost căutate soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene. Au fost reluate acțiunile de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Până pe 29 mai se intervine pentru combaterea țânțarilor în parcuri, pe terenurile din jurul blocurilor, pe aliniamentele stradale și în alte zone de interes public. Totodată, tratamentele împotriva căpușelor au loc în zone cu vegetație, precum parcuri și spații verzi din apropierea blocurilor. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății și sunt sigure pentru populație. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius.